راهی که به قره‌باغ میرسد. رادیو بین المللی

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Studiyada Kemal Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu başa çatıb. İndi isə daha ətraflı. İyulun 14-də Şuşada Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrininin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Slovakiya prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Slovakiya prezidenti Peter Pellegrinini qarşılayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri prezident Peter Pellegriniyə, Slovakiya nümayəndə heyətinin üzvləri isə prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ilə əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüşü olub. Daha sonra prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini iyulun 14-də Şuşada Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini Ağdam rayonunun Başqərvənd kəndində görülən işlərlə tanış olub. Nilan Rostislav Ştefanik adına 840 şagird yerlik Başqərvənd kənd tam orta məktəb binasının təməlini qoyublar. Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Azərbaycan və Slovakiya prezidentlərinə Ağdamın Başqərvənd kəndində görülən işlər barədə məlumat verib. Hatırladaq ki, prezident İlham Əliyev kəndin təməlini 2023-cü il dekabrın 24-də qoyub. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu başa çatıb. 2 gün davam edən forumda dünyanın müxtəlif media nümayəndələri, ekspert və rəsmi şəxslər iştirak edib. Müzakirələr çağdaş mətbuat, qlobal media çağırışları ətrafında aparılıb. İştirakçıların forumla bağlı təəssüratları yüksəkdir. Onlar təəssüratlarını bölüşüblər. Dinləyək. Uruguaylı jurnalist Maria Rodriguez.
1: Belə tədbirlərdə və platformalarda iştirak etmək çox önəmlidir. Çünki burada dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan jurnalistlər bir araya gəlirlər və onların müxtəlif məsələlərə fərqli baxış bucaqları ilə tanış oluruq. Axı biz dünyanın tamamilə başqa bir tərəfində yaşayırıq. Bəs ortaq dəyərləri necə bölüşə bilərik? Sizlərin nə düşündüyünü necə öyrənə bilərik? Buna görə də burada olmaq mənim üçün çox önəmlidir. Dəvətinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
0: Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Maria Atik.
2: Burada iştirakım xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bura mənim ilk səfərimdir. Mənim üçün maraqlı təcrübə oldu. Forum çox yaxşı təşkil olunub və maraqlı keçir. Şuşa 4-cü Qlobal Media Forumunun bir parçası olmaqdan şadam.
0: Çinli jurnalist Liu Chuchen.
3: Şuşaya ikinci dəfədir gəlirəm. Bu şəhərdə yeni küçələri, ailələri ilə gəzintiyə çıxan insanları görmək mənim çox xoşuma gəlir. Belə əlamətdar bir tədbirdə iştirak etmək mənim üçün şərəfdir. Prezident İlham Əliyevə sual vermək imkanı qazandığım üçün özümü şanslı sayıram.
0: Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
4: Beynəlxalq Radio 85.
5: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
6: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Babulluoğlu.
7: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün gençliğe gösterilen itimat, güçlü geleceğin teminatı. Her bir halkın, her bir milletin, her bir ülkenin gençleri onun hem bugünüdür hem de sabahıdır. Ulu Önder Heydər Əliyevin bu fikri Azərbaycan dövlətinin gənclərə baxışını və həyata keçirilən siyasətin mahiyyətini özündə əks etdirir. Müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, ölkənin gələcəyi yalnız iqtisadi inkişafla deyil, savadlı, vətənpərvər və milli dəyərlərə bağlı gənc nəslin yetişdirilməsi ilə mümkündür. Məhz buna görə də Azərbaycanlı dövlət gənclər siyasətinin əsası onun rəhbərliyi dövründə qoyuldu və gənclərin hər tərəfli inkişafı dövlətin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi.
2: Bizim xalqımızın, cəmiyyətimizin ən qiymətli sərvəti bizim gənclərimizdir. Sizsiniz, əziz Azərbaycan evlatları. Siz Azərbaycanın şəhlənən gələcəksiniz. Siz Azərbaycanın 21-ci əsrdə bayrağının daha da yüksəklərə qaldıranlarısınız. Sizin fəaliyyətinizdən, sizin işinizdən, sizin fədakarlığınızdan Azərbaycanın bu günü və gələcəyi asılıdır.
1: Bugün həmin siyasi xətt Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısının həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət nəticəsində gənclərin keyfiyyətli təhsil alması, müasir peşələrə yiyələnməsi, innovativ düşüncəyə sahib olması və cəmiyyətin bütün sahələrində fəal iştirak etməsi üçün geniş imkanlar yaradılıb. Təhsil proqramları, beynəlxalq mübadilə layihələri, startap təşəbbüsləri, könüllülük hərəkatı, idman və mədəniyyət sahəsində həyata keçirilən layihələr gənclərin potensialının üzə çıxarılmasına xidmət edir. Müasir dövrdə bilik və bacarıq ölkələrin inkişafını müəyyən edən əsas amillərdən biridir. Azərbaycan da insan kapitalının gücləndirilməsini prioritet hesab edir. Rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt, yaşıl iqtisadiyyat, innovasiya və sahibkarlıq kimi istiqamətlərdə gənclərin bilik və bacarıqlarının artırılması üçün ardıcıl addımlar atılır. Bu, həm əmək bazarının tələblərinə cavab verən peşəkar kadrların yetişdirilməsinə, həm də ölkənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə xidmət edir. Azərbaycan gəncləri bugün dünyanın nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil alır. Beynəlxalq elm olimpiadalarında, idman yarışlarında, yaradıcılıq festivallarında və müxtəlif intellektual müsabiqələrdə ölkəmizi uğurla təmsil edirlər. Qazanılan nailiyyətlər göstərir ki, dövlətin gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğı öz real nəticələrini verir. Eyni zamanda Azərbaycan gəncliyi vətənə sədaqəti və milli ruhu ilə də seçilir. Xüsusilə vətən müharibəsində gənclərimizin göstərdiyi qəhrəmanlıq xalqımızın şanlı tarixinin ən parlaq səhifələrindən birinə çevrildi. Bugün həmin gənclər işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında, elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə fəal iştirak edərək Azərbaycanın gələcəyinin qurulmasına öz töhfələrini verirlər. Gənclərə göstərilən etimad əslində Azərbaycanın gələcəyinə göstərilən etimaddır. Dövlətin həyata keçirdiyi ardıcıl gənclər siyasəti, yaradılan imkanlar və formalaşdırılan sağlam mühit sübut edir ki, ölkəmiz öz gələcəyini bilikli, təşəbbüskar, vətənpərvər və məsuliyyətli gənclərə etibar edir.

kalbimde bugün. 15 Eylül, Ümumdünya Gençlerin Bacarıkları Günü'dür. Hər bir dövrün uğuru onun irəli aparan insanların bilik və bacarığı ilə ölçülür. Əgər dünən ölkənin gücü yalnız təbii sərvətləri ilə qiymətləndirilirdisə, bugün inkişafın əsas göstəricisi insan kapitalıdır. Məhz bu baxımdan hər il 15 iyul tarixinin Ümumdünya Gənclərin Bacarıqları Günü kimi qeyd olunması təsadüfi deyil. Bugün gənclərin təhsil almasının, peşə bacarıqlarına yelənməsinin, müasir texnologiyalara mənimsənməsinin və cəmiyyətin inkişafında fəal rol oynamasının əhəmiyyətini

bir daha ön plana çıxarır. Azərbaycan gəncliyi son illərdə öz bacarığını təkcə elm və təhsildə deyil, həyatın ən çətin sınaqlarında da nümayiş etdirib. Xalqımızın qazandığı tarixi zəfər bunun ən parlaq nümunəsidir. Vətən müharibəsində Azərbaycan gəncləri yalnız cəsarət və qəhrəmanlıq göstərmədilər. Onlar peşəkarlığın, hərbi hazırlığın, müasir texnologiyalardan səmərəli istifadə bacarığının və yüksək intellektual potensialın da necə mühüm rol oynadığını bir daha dünyaya nümayiş etdirdilər. Döyüş meydanında nümayiş etdirilən bacarıq illərlə aparılan hazırlığın, bilik və peşəkarlığın nəticəsidir. Qələbədən sonra isə həmin bacarıqlar tamam başqa istiqamətdə özünü göstərməyə başladı. Bugün gənclər işğaldan azad olunmuş torpaqlarda, quruculuq layihələrində, ağıllı şəhər və kənd konsepsiyalarının həyata keçirilməsində mühəndislik, memarlıq, informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə öz bilik və bacarıqları ilə Azərbaycanın yeni inkişaf mərhələsinə töhfə verdilər. Bu artıq silahla deyil, zəka, peşəkarlıq və yaradıcı düşüncə ilə qazanılan uğurların davamıdır. Müasir dünyada bacarıq anlayışı yalnız diplomla məhdudlaşmır. Yeni dövr çevik düşünən, rəqəmsal biliklərə malik, xarici dilləri bilən, komanda şəklində işləməyə bacaran və yeniliklərə açıq olan gəncləri ön plana çıxardır. Azərbaycan da məhz belə bir nəslin formalaşması üçün ardıcıl addımlar atır. Təhsil islahatları, peşə hazırlığı proqramları, innovasiya layihələri, start-up təşəbbüsləri və könüllülük fəaliyyəti gənclərin öz potensialını reallaşdırılmasına geniş imkanlar verir. Azərbaycan gənclərinin qazandığı uğurlar beynəlxalq arenada da öz əksini tapır. Elm olimpiadalarında əldə olunan medallar, idman yarışlarında qazanılan qələbələr, beynəlxalq müsabiqələrdə nümayiş etdirilən yüksək nəticələr sübut edir ki, ölkəmizdə yetişən gənclər bilik və bacarıqları ilə qlobal rəqabətdə söz sahibi olmağa qadirdirlər. Ümumdünya gənclərin bacarıqları günü bir həqiqəti bir daha xatırladır. Bacarıqlı gənclər güclü dövlətin ən böyük sərvətidir. Çünki gələcəyin uğurları bugün qazanılan bilikdən, formalaşdırılan peşəkarlıqdan və vətənə faydalı olmaq istəyindən başlayır.

0: Gül təhsəri, gözəl, Şuşanın dağları kimi qürurlu, əzəmətli xan qızı Xuşudbanu Nətavan. Bir müddətdir ki, onun zəngin yaradıcılıq yolunu vərəqləyi, vərəqlədikcə də heyranlığımızı gizlədə bilmirik. Tutan verilişlərimizdə onun həm də yüksək insani keyfiyyətləri haqda danışmışıq. Bu dəfə isə Natavanın məşhur gül dəftərindən söhbət açacağıq. O həm gözəl şair və ictimai xadim, həm də incə sövqlü rəssam və bədii tikmə ustası olub. Deyilənə görə Natavan bu sənətin sirlərini ona ilk dərs verən bibisi Gülər xanımdan alıb. Onun bizim dövrə qədər gəlib çatmış əsərlərinin sayı çox olmasa da, onların hər biri Azərbaycan incə sənətini zənginləşdirən nümunələr kimi bizim üçün çox qiymətli, çox dəyərlidir. Bir maraqlı faktı da tarix yaddaşında yaşatmaqdadır. 19-cu əsrdə Qafqazda, o cümlədən Bakıda səfərdə olan məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Dumanı Natavanın öz əlləri ilə ərsəyə gətirdiyi tikmə məftun etmişdi. Səhli dinləyicilər, söhbəti Profesör Elçin Əhmədov davam etdirir.
1: Natavanın 1886-cı ildə tərtib etdiyi və hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Əlyazmaları Fondunda saxlanılan 227 səhifədən ibarət Gül Dəftəri adlı məşhur albomda 13 şeiri, naturadan çəkdiyi təsvirlər və müasirlərinin lirik parçaları toplanmışdır. Və bu barədə Mustafa Çəmənli heç şübhəsiz ki, Bəylər Məmmədovun da Xan qızı Xuşudbanı Natavan haqqında kitabına istinad edərək onun Gül Dəftəri haqqında kifayət qədər məlumat vermişdir.
2: Dağlar var alsam, Şuşa ceyranı, niyə yar alsam, Şuşa ceyranı.
3: Şuşa sıxmaq cəldədən.
4: Lə yüzəlu, soğutu Şuşa müstəmir.
1: Xuşudbanu Natavan həmin dövrdə xəstə, halsız olsa da yaradıcılıq həvəsindən demək olar ki, o düşməmişdi. O ürək yaralarını, taleyindəki şikayətlərdən şeir dili ilə ifadə etməyə həmşəkindən daha çox ehtiyac duyurdu. Və o səbəbdən də məhz 1886-cı ildə Natavanın sağalıb yenə də məclis sünsə qayıtması həmin dövrdə o məclis sünsə toplaşan şairlərin hədsiz sevincinə səbəb olmuşdu. Onlar tərəfindən Natavan

0: tavanı səmimi arzularla, xoş diləklərlə dolu mənzumələr yazıb göndərmişdilər. Natəvan 1886-cı ildə 227 səhifədən ibarət Gül dəftəri adlı şiir albomunun hazırlanması Bəylər Məmmədovun həmin Xurşudbanu Natəvan əsərində öz əksini tapmışdır. Və onun tirmə üzərində rəngli saplarla bir tərəfdə nərgiz, qızıl gül və miladi təqvimi ilə 1886-cı il tarixli, digər tərəfdə isə küknar, qovaq, şam ağacı və 1304-cü il tarixi ilə toxunulmuş rəsmi şərq ornamentləri ilə haşiyələnmişdir.
1: Varımdır sinədə dərd-ü qəm-i nihan, ölürəm, fəda olum sənə, gəl eylə imtihan, ölürəm. Fərağdən gecələr yatmaram sabaha kimi. Xəyali zülfünə bağlı gedibdi can, ölürəm. Bahari hüsnün ara, gör necə xəzanəm mən. Bahar laləsi tək bahrım oldu qan, ölürəm. Vərəq vərəq dili can, hicrin içrə odlandı. Misali gənca fəsəd parə oldu can, ölürəm. O xaki bayini mən aşiyanə etmişidim. Vətəndən ayrı düşüb, indi la məkan ölürəm. Dedin ki, çək əlini damənimdən, əl çəkdim. Tərəhmə eləmədin axır, ey cavan. Ölürəm. Çəkərdim həsrətini, görmədim Xuda hafiz. Olubdu indi işim, nalə və əfxan. Ölürəm. Fəda o qamətinə kim, qəzan nə xoş çəkmiş. Kədər büküb belimi, eyliyib kaman. Ölürəm. Fərağdan tükənib, tabü taqətim billah. Müsalə getməz əlim, zar-ı natəvan ölürəm.
2: В эфире «Голос Шуши».
0: Hədiqatçı Bəylər Məmmədov, Xan qızı Xurşudbanu Natəvan

0: istemiyor o ne ile sauti Şuşa.
1: La voix de Şuşa continue.
2: Qarabağ peyzajları haqqında isə albomda realist rəsm əsərləri təsiri bağışlayır və rəssam şair Natavan sənətinə verdiyimiz yüksək qiyməti bir daha mənalandırır. Yəni Xanqız Xoşudban Natavanın poetik əsərləri kimi realist rəsmləri də Azərbaycanın klassik bədii irsinin dəyərli nümunələrindəndir. Onu da qeyd etməliyik ki, şairlərdən Mamo bəy Mamayı, Həsən bəy Yüzbaşov, Natavanın çəkdiyi gül, bənövşə, qələmfil, qönçə rəsimlərinə həsr etdikləri şeirləri yazarkən onun sənətkarlıq qüdrətindən qüvvət və ilham almışlar. Və bu əsərlərdə biz bir daha Xurşudbanu Natavanın istedadını, yaradıcı əməyini, yüksək sənətkarlıq məharətini görürük. Şair və rəssam olan Xanqızı Xurşudbanu Natavan şərq miniatürçülərinin işlətdiyi əsatiri mövzulardan qaçaraq real həyat özəlliklərini rəsmə almış və bu da çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyən fədakarlığı, yaradıcılığı və onun qabiliyyətindən irəli gələn məsələlərdir.
3: Natavanın gül dəftərinin ətri zamanımızda da duyulur.
4: Xurşudbanu Natavanın gül dəftəri UNESCO-nun dünya yaddaşının beynəlxalq reyestrinə daxil edilib. Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən verilən məlumata görə, bugün UNESCO İcraiyyə Şurasının 216-cı sessiyasında Xurşudbanu Natavanın gül dəftəri illüstrasiyalı şeirlər albümü adlı nominasiya İcraiyyə Şurası tərəfindən qəbul olunub. UNESCO tərəfindən tərtib olunan və nominasiyaların qısa təsvirini ehtiva edən sənəddə 19-cu əsr Avropasında qadın yazıçıların kişi təxəllüslərindən istifadə etdikləri bir vaxtda Xurşudbanu Natavan İslam şərqində yerləşən ölkədə ədəbi məclisin sədri kimi təsvir olunur. Qarabağ xanlığının son varisi hesab olunan Natavanın mükəmməl savada və təhsilə sahib olduğu qeyd edilir. Natavanın Azərbaycanın ictimai həyatına və mədəni inkişafına verdiyi töhfəsi xüsusi vurğulanır. Natavanın gül dəftərinin dünya yaddaşının beynəlxalq reyestrinə salınması ölkəmizin Qarabağ bölgəsinin 19-cu əsrə aid irsinin UNESCO və üzv ölkələr tərəfindən yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsinin göstəricisidir.

0: Shusha's voice continues.
1: Testimonia il sauti Shusha.
2: Onda hatırlatmak yerine düşer ki, Nahtavan'ın Gül Defteri şiir albümündeki üç resm eseri 2023. yıl Mart'ın 21'inde UNESCO'nun menzil gereğahında beynolxalq Frankofoniya günü çerçevesinde təşkil edilen sergide tamaşaçılara təqdim olunub. Şuşanın sesinin bu dəfəki buraxılışını sizlərə Profesör Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Uraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva təqdim etdilər.

Xanəndəlik Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasının musiqili ifadəsidir. Xanəndə sənəti nəsildən nəslə ötürülən müqəddəs bir missiyadır. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bir çox görkəmli xanəndələr bu missiyada silinməz iz qoyub, muğam sənətinin müxtəlif janrlarının formalaşmasında aparıcı qüvvəyə çevriliblər. Musiqi mədəniyyətinin xəzinəsini öz

nadir ifalarıyla zənginləşdirən həmin sənətkarlar eyni zamanda Azərbaycan operasının yaranmasında və bəstəkar yaradıcılığının genişlənməsində mühüm rol oynayıblar. Böyük sənətkarlar sırasında Qədir Rüstəmovun adı xüsusi ehtiramla çəkilir.

1935-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya gəlib, rayonun Güllücə kənd orta məktəbində təhsil alıb. Qədir Rüstəmov hələ 11 yaşında oxumağa başlayıb, ilk müəllimi olan Bahadur Mehrəliyevlə toylara gedərək səhnə təcrübəsi qazanıb. Onun istedadı təsadüfi bir toy məclisində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Xan Şuşinski tərəfindən kəşf edilir. Xan Şuşinski gənc Qədirə müraciətlə Ay oğlan, oxu görək, səsini yaman tərifləyirlər. Görək nə qüdrətə maliksən, deyir. Qədirin Qarabağ şikəstəsi ifası onu heyran edir.

Həmin məclisdə Seyid Şuşinski də Qədirin ifasında çahargah muğamına qulaq asır və istedadına yüksək qiymət verir. Beləliklə, gənc xanəndə Bakıya dəvət olunur. Bakı Musiqi Məktəbində təhsil almaq istəyən Qədir imtahandan keçməsə də ruhdan düşmür. Ağdama qayıdır və sonralar təhsilini konservatoriyada davam etdirir və professional sənət yoluna qədəm qoyur. Qədir Rüstəmovun Sona Bülbüllər ifası muğam sənətində yeni bir mərhələ yaradır. Bu ifa o qədər təsirli olur ki, mövzuya həsr olunmuş 300-ə yaxın şeir yazılır. Xalq artisti Arif Babayev xatirələrində qeyd edir ki, bu əsəri ondan əvvəl də oxuyanlar olub. Lakin Qədir kimi yanıqlı, qəribə toxunan, ifa eləyən olmayıb. Onun səsi təkcə Azərbaycanda deyil, bütün şərq dünyasında sevilib. Qədir Rüstəmovun bu nadir ifası Azərbaycan Televiziya və Radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır.

Sənətkar Üzeyir Ömrü filmində Cabbar Qaryağdıoğlunun obrazını canlandıraraq təkcə xanəndə kimi deyil, aktyor kimi də yaddaşlarda qalıb.

Qədir Rüstəmovun qəlbi həmişə Qarabağla döyünürdü. O, Ağdamın yenidən azad olunacağı günü xəyal edir, doğma torpağında muğam oxuyacağı anı arzulayırdı. Ağdam işğal ediləndə şəhəri ən son tərk edənlərdən biri də məhz o idi. Doğma yurdunu tərk eləmək onun üçün bir can ayrılığı idi.

Ömrünün son günlərində Türkiyədə müalicə alarkən vəziyyəti ağırlaşır, komaya düşür. Qədir Rüstəmovun dostu Aqil Abbas dostumun bu halına dözə bilmirdi. Aqil Abbas sənətkarın qulağına asta səslə "Ay Qədir, axdamı alıblar, dur gedək" deyir. Deyilənə görə bu sözləri eşidən sənətkar barmaqlarını tərpədir, doğma yurda tələsirmiş kimi sanki canlanır. Lakin taleyin amansız hökmü ona komadan ayılmağa imkan vermir. Qədir Rüstəmov Qarabağ həsrəti ilə, Ağdam arzusu ilə bu dünyada

Qədir Rüstəmov sənəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin qızıl səhifələrindən biridir. Onun səsi təkcə musiqi deyil, bir xalqın yaddaşı, dərdi, sevgisi və ümididir. Bu səs illər keçsə də Qarabağ torpağında, Azərbaycan səmasında, xalqın qərbində əbədi yaşayacaq.

0: Zaman görünmür, ama her şey değişir. Daş danışmır, ama her şey hatırlayır. Bu iki anlayış, daş ve zaman birbirine kavuşanda tarih yaranır. İnsan ömrü zamanın axarında bir anlıq dayanacaqdır. Daş isə həmin axının sahilində dayanaraq əsrlərin gəlib keçməsini səssizcə izləyən əbədi şahiddir. Bəzən elə düşünürük ki, tarix yalnız salnamələrdə, kitabların saralmış səhifələrində yaşayır. Tarixin ən doğru salnaməsi torpağın sinəsində, qayaların yaddaşında, qədim abidələrin divarlarında gizlənir. Çünki daşlar yazmır, amma yadda saxlayır. Danışmır, amma unutmur. Daş zamanın qarşısında dayanan bir cisim deyil. O, zamanın içindən keçərək yaddaşı çevirilən bir ömürdür. Tarixi yaşadan daşın möhkəmliyi deyil, onun əsrlər boyu qoruduğu həqiqətlərdir.
1: Abidələr danışır.
0: Qazaxın qaya salnaməsi. Bir dağ, min illik yaddaş, bir xalqın qüruru.

Göyəzənin zirvəsinə baxarkən insanın ağlına ilk gələn fikir onun hündürlüyü deyil, ucalığıdır. Çünki ucalıq yalnız metrlərlə ölçülmür. Əsl ucalıq əsrlərin yükünü daşımaq, zamanın sınaqlarından keçmək və bütün bunlara baxmayaraq əzəmətini qorumaqdır. Göyəzən təkcə tarixçilərin və alimlərin deyil, sənət adamlarının da ilham mənbəyi olub. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun Göyəzənin gözəlliyini və doğma yurt həsrətini yadıma düşdü şeirində böyük sevgi ilə tərənnüm edib. Göylərə baş çəkir Göyəzən dağı, axşam açıq olur ayın qabağı, bizim gəlinlərin bayram qabağı, fəsəli yaymağı yadıma düşdü. Vurğunun xəyalı gəzdi aranı, gözündə oynadı dağın boranı, qışın buz qatığı, yayın ayranı, payızın qaymağı yadıma düşdü.

Bu gün göyəzəni qorumaq yalnız təbiəti qorumaq demək deyil. Bu, xalqın yaddaşını qorumaqdır. Bu, min illiklərin səsini gələcəyə çatdırmaqdır. Qədim qala divarları, mağaraları və arxeoloji izləri qorumaqla yanaşı, onların söylədiyi hekayələri də yaşatmaqdır. Əgər bir gün bu daşlar unudulursa, əfsanələr də susacaq. Tarix də səssizləşəcək.

Hər zirvənin bir hekayəsi var. Göyəzənin hekayəsi isə əsrlərin sükutunda, qayaların yaddaşında və Qazaxın qürurunda yaşayır.

0: da devam edir. Odessa sahillərində hücuma məruz qalan gəminin Azərbaycanlı kapitanının axtarışları davam edir. Xarici İşlər Nazirliyi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından iyulun 4-də Xankəndidə Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pellegrininin şərəfinə rəsmi nahar verilib. Tədbirdə Azərbaycan və Slovakiya musiqilərindən ibarət konsert proqramı təqdim olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda keçirilən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyi mesajlar dünya mediasının diqqət mərkəzində qalmaqda davam edir. Avropanın aparıcı xəbər platformaları Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumundakı çıxışında Azərbaycanın Avropa Şurası ilə münasibətlərinə dair səsləndirdiyi fikirləri ön plana çıxarıb. Məqalələrdə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın təşkilatda üzvlüyünün sadəcə dayandırılması və ya dondurulmasını deyil, Avropa Şurasını tam tərk etməyi nəzərdən keçirdiyini bildirdiyi qeyd olunub. Yazılarda Prezident İlham Əliyevin yaxın şərqdəki vəziyyətlə bağlı fikirlərinə də yer ayırıb. Dövlət başçısının regionda son gərginliyin uzun sürməyəcəyini ümid etdiyini, Azərbaycanın öz təcrübəsinə əsaslanaraq davamlı sülhün yalnız ədalətli beynəlxalq hüquqa əsaslanan prinsiplər üzərində qurula biləcəyini bildirdiyini yazıb. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov iyulun 4-də Damien Shpyarch Group şirkətinin baş icraçı direktoru Arnoid Damien ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan ilə Damien Shpyarch Group arasında əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub, şirkətin ölkəmizdə reallaşdırılan layihələrdə iştirakı məmnunluqla vurğulanıb. Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritimi şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11-i Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Məlumata görə, Azərbaycan vətəndaşı olan gəmi kapitanı istisna olmaqla ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılıb. Onların vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir. Bəyanatda bildirilib. Gəmi kapitanının axtarışı istiqamətində tədbirlər görülür. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi aidiyyatı qurumlarla daimi əlaqə saxlayır. Azərbaycan vətəndaşlarına zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görür. İyulun 14-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Qətər dövlətinin sahibi gəmiri Ata Əmir Əla Həzrət Şeyh Həməd bin Xəlifə Al Taninin vəfatı ilə əlaqədar Qətər dövlətinin əmiri Əla Həzrət Şeyh Təmim bin Həməd Al Taniyə Azərbaycan hökuməti adından baş sağlığı vermək məqsədi ilə bu ölkənin Doha şəhərinə səfərə gəlib. Milli Məclisin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvləri, Britaniya parlamentinin üzvü, Azərbaycan ilə parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Bob Blackman ilə görüşüblər. Milli Məclisin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Fariz İsmailzadə Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini bildirib. İki ölkə arasında siyasi-iqtisadi əlaqələrin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərindən söz açan işçi qrupunun rəhbəri təhsil və süni intellekt sahələrinin əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarına da toxunub. İyulun 14-də Şuşa şəhərində Fövqəladə Hallar Naziri General-Polkovnik Kəmaləddin Heydarov, Slovakiya Prezidenti Peter Pellegrininin rəsmi səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycana gələn Slovakiyanın Daxili İşlər Naziri Matuş Ştay Eştok ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə liderlərinin siyasi uzaqgörənliyi və qarşılıqlı etimadı sayəsində Azərbaycan ilə Slovakiya arasında dostluğa, hörmətə və sıx əməkdaşlığa əsaslanan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulduğu məmnunluqla qeyd edilib, bu çərçivədə iki ölkənin uyğun qurumları arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün geniş potensialın mövcud olduğu vurğulanıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Dil xalqın mənəvi sərvətidir.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin adından Xankəndidə Slovakiya Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib. Dünya mediası Azərbaycan Prezidentinin 4-cü Şuşa forumundakı çıxışını işıqlandırmaq

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış

lavğa şairdiz. Nel iz və ona aqır, ək ödni versid deyiciz. Avar kavxa iz qülər, juq ək oş qəsid deyiciz. Uç gərək ya akun lavğa, teçir lavaz yurt ni yurğa, ju hesabiz dünyat kavxa erkek ni dişid deyiciz. İz və nazurba damax, qatuz dejez, jik iyi qavax, yuq aludmir, xqaciz çarx, yekedni bitid deyiciz. Rik e avaz yeke qastar, jez qanz harsa xerin ustar, guz və juvaz muhman dintuar, fereni əgit deyiciz. Xabar tuşiz, yağiz qaqra, qan yalu guz zavay para, aqor mirju şah dağlara, ağadni vinit deyiciz. Gafil yavun yargal mires, çara tejez xali kerez, gile quna patax kerez, qurudni itzit deyiciz. Süleyman çukamir azab, guz tejer dağ vası cevab. Qaç qaç xanla, heren kebab, xürektin şit küt deyiciz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duygu var bu

0: Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
1: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

Dövlət başçısı İlham Əliyev Erdoğan'a Türkiye'de demokratiya ve milli birlik günü münasibetiyle mektub ünvanlayıb. Prezident İlham Əliyevin adından Xankəndidə Slovakiya prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verdi. Dünya mediası Azərbaycan prezidentinin 4-cü Şuşa forumundakı çıxışını işıqlandırmaqda davam edir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Erdoğana demokratiya və milli birlik günü münasibəti ilə məktub ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli cənab prezident, əziz qardaşım, 2016-cı ilin 15 iyul tarixində Türkiyə Respublikasında dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı vətənlərini qorumaq üçün həyatlarını qurban vermiş bütün şəhidlərin əziz xatirəsini

dərin ehtiramla yad edir, onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Sizin qətiyyətli və uzaq görən liderliyiniz, xalqınızın sizin ətrafında sıx birləşməsi, çağırışlarınıza dərhal və tərəddüdsüz cavab verməsi, həmin taleyi yüklü gecədə ölkənizi böyük faciələrdən xilas edən əsas amillərdən oldu. Sizin rəhbərliyinizlə Türkiyə bu sınaqdan daha da güclənərək çıxdı. Öz milli iradəsini və dövlətçilik ənənələrini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Əminəm ki, nəsillərdən nəsillərə ərmağan qalan güclü Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı daha da möhkəmlənəcək, strateji müttəfiqliyimiz bundan sonra da bircə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf etməyə və yeni məzmunla zənginləşməyə davam edəcəkdir. Əziz qardaşım, sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, qardaş Türkiyə Respublikasına əminamanlıq, firavanlıq və rifah arzulayıram. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından iyulun 14-də Xankəndidə Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pellegrininin şərəfinə rəsmi nahar verilib. Tədbirdə Azərbaycan və Slovakiya musiqilərindən ibarət konsert proqramı təqdim olunub. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Slovakiya Prezidenti Peter Pellegrini Füzulidən təyyarə ilə Bakıya gəlib. O, fəxri xiyabana gələrək, ümumilli lider, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, Ulu Öndərin məzarı önünə əşdil qoyub. Prezident Peter Pellegrini, həmçinin görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərfə xanım Əliyevanın xatirəsinə ehtiramını ifadə edib, məzarı üzərinə tər güllər düzüb. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda keçirilən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyi mesajlar dünya mediasının diqqət mərkəzində qalmaqda davam edir. Avropanın aparıcı xəbər platformaları Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumundakı çıxışında Azərbaycanın Avropa Şurası ilə münasibətlərinə dair səsləndirdiyi fikirləri ön plana çıxarıb. Məqalələrdə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın təşkilatda üzvlüyünün sadəcə dayandırılması və ya dondurulmasını deyil, Avropa Şurasını tam tərk etməyi nəzərdən keçirdiyini bildirdiyi qeyd olunub. Yazılarda Prezident İlham Əliyevin yaxın şərtdəki vəziyyətlə bağlı fikirlərinə də yer ayırıb. Dövlət başçısının regionda son gərginliyin uzun sürməyəcəyini ümid etdiyini, Azərbaycanın öz təcrübəsinə əsaslanaraq davamlı sülhün yalnız ədalətli, beynəlxalq hüquqa əsaslanan prinsiplər üzərində qurula biləcəyini bildirdiyini yazıb. Baş nazir Ələsədov Qətər dövlətinin Azərbaycandakı səfirliyində olub. Ələsədov Qətər dövlətinin görkəmli dövlət xadimi Ata Əmir Əla Həzrət Şeyx Həməd bin Xəlifə Al Taninin vəfatı ilə əlaqədar səfirlikdə açılan matəm kitabına ürək sözlərini yazıb. Qətərin Azərbaycandakı səfiri ilə söhbət edərək başsağlığı verib. Xatırladaq ki, Qətər dövlətinin keçmiş əmiri ölkəyə 18 il rəhbərlik etmiş, Şeyx Həməd bin Xəlifə Al Tani iyulun 12-sində 74 yaşında vəfat edib. Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11-i Time şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11-i Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Məlumata görə, Azərbaycan vətəndaşı olan gəmi kapitanı istisna olmaqla ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılıb. Onların vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir, bəyanatda bildirilir. Gəmi kapitanının axtarış istiqamətində tədbirlər görülür. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi aidiyyatı qurumlarla daim əlaqə saxlayır, Azərbaycan vətəndaşlarına zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görür. Milli Məclisin sədri Sahibi Qafarovan rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Qətər dövlətinin sabiq əmiri Ata Əmir Əla Həzrət Şeyx Həməd bin Xəlifə Al Taninin vəfatı ilə əlaqədar Qətər dövlətinin əmiri Əla Həzrət Şeyx Təmim bin Həməd Al Taniyə Azərbaycan hökuməti adından başsağlığı vermək məqsədi ilə bu ölkənin Doha şəhərinə səfərə gedib. Fövqəladə Hallar Naziri General-Polkovnik Kəmaləddin Heydarov, Slovakiya Prezidenti Peter Pellegrininin rəsmi səfəri çərçivəsində nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycana gələn Slovakiyanın Daxili İşlər Naziri Matuş Şutay Eştop ilə görüşdü.

görüşü. Görüşte iç ülke liderlerinin siyasi uzakgörenliği ve karşılıklı itimadı sayesinde Azerbaycan ile Slovakya arasında dostluğa, hürmete, sıx əməkdaşlığa əsaslanan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulduğu məmnunluqla qeyd edilib. Bu çərçivədə iki ölkənin uyğun qurumları arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün geniş potensialın mövcud olduğu vurgulanıb.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib. Xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, əhəmiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib. Xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

باشم همیشه گلدن و کنار المسم من نیلی بلم مهبان

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: birçok meseleyi açıklığa kavuşturdu ve önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in forumdaki konuşması, ülkemizin dış politika yönelimlerini açıkça ortaya koydu. Devlet Başkanı, iç istikrara, çevik bir güvenlik yaklaşımına ve stratejik planlamaya dayalı bir kalkınma modelinden bahsetti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, forumun açılışında ülkemizin uluslararası ilişkilerinin genişlenmesinde özel önem vererek, coğrafi avantajlarımızı kullanarak çok taraflı işbirliği için bir platform oluşturmak için çaba sarf etmek gerektiğini bildirdi. Şu anda Azerbaycan'da bağlantılarla ilgili altyapı genişletme çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizin Orta Asya, Gürcistan, Türkiye ve Avrupa ile bağlantıları iyi durumdadır ve bunları genişletmek için çalışmalar sürdürülmektedir. Azerbaycan'ın izlediği politikanın her zaman işbirliğine ve endişe duyulan konuların çözümüne yönelik olduğu kaydedildi. Özellikle kardeş Türkiye ile ilişkilerimiz bugün çok yüksek bir seviyede.
1: Türkiye, Azerbaycan iki ülkedir ki benim fikrimce əhalisi dünyanın bütün ölkələrinə müqayisədə bir-birinə daha yaxındır. Baxın, əməkdaşlıq səviyyəsi, siyasi, iqtisadi, enerji, bağlantılar, insanlar arasında olan münasibətlərə nəzər salın. Biz dünyada başqa iki elə dövlət tanımırıq ki, bir-birinə bu qədər yaxın olsun, bu qədər bir-birini dəstəkləsin, bu qədər bir-biri ilə dostluq etsin. Bu çox böyük bir xalqlarımızın zənginliyidir və biz birgə olaraq daha güclüyük. Bu həmçinin regional sabitliyi mühüm meyyarıdır. Əməkdaşlığa xidmət edən meyyardır. Həmçinin biz bağlantılar üzərində də çalışırıq. Bu həmçinin təhlükəsliyin əhəmiyyətli meyyarıdır. Çünki burada, Şuşada 5 il öncə Türkiyənin prezidenti və mən Şuşa bəyannaməsinə imza attıq və beləliklə bizim münasibətlərimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdıq. Biz nəinki qardaş və dostuq, biz müttəfiqik.
0: Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında Azerbaycan'ın bölgede sürdürülebilir barışın ve ekonomik bütünleşmeyi sağlanmaya yönelik tutarlı ve yapıcı bir politika izlediğini ve ilişkileri normalleştirmek için somut adımlar attığını bir kez daha vurguladı. Ülkemizin girişimleri hiçbir zaman yönelik tutarlı ve yapıcı bir politika izlediğini ve ilişkileri normalleştirme ve iletişim bağlarını geliştirmeye ve karşılıklı güveni güçlendirmeye hizmet etmiştir. Bu politikanın somut tezahürlerinden biri de Azerbaycan'ın Ermenistan'a tek taraflı olarak uyguladığı tüm transit kısıtlamalarının kaldırılmasıdır. Bu durum Azerbaycan'ın güvenilir bir transit ülke statüsünü ve bölgede işbirliği ortamının oluşturulmasına yaptığı gerçek katkıyı bir kez daha göstermektedir. Ülkemiz barış gündemini sadece siyasi açıklamalarla değil somut pratik adımlarla da desteklemektedir. Devlet Başkanı ayrıca Azerbaycan'ın bir ulaşım koridoru olarak önemine de değindi.
1: Biz bağlantılar məsələləri üzərində kifayət qədər uzun müddət ərzində işləmişik ki, daha fəal sürətdə 10 ildən artıqdır ki, çalışmışıq və öz coğrafi mövqeyimizin üstünlüklərindən istifadə edərək səylər göstərdik ki, çox tərəfli əməkdaşlıq üçün bir platforma quraq və burada müxtəlif meyarlar var ki, bizə elə bir imkan yaradır ki, biz beynəlxalq məhz daşınmalar bir təyinatına çevrilək və birincisi bu infrastrukturun qurulması ilə bağlıdır. Biz bunu, bu işləri gördük. İkincisi, biz qonşularla əlaqələri qurmalıydıq. Çünki bunun olmadan siz transit ölkəyə çevrilə bilməzsiniz. Əgər sizin qonşularla münasibətləriniz pis olarsa, onda heç bir şey alınmayacaq. Həmçinin geniş şəkildə beynəlxalq əməkdaşlığı Avrasiya coğrafi məkanında qura bildik. Şərq, qərb və Şimal-Cənub Azərbaycanın bu hissələrində bunu qurduq və prosesə rəhbərlik etdik. Əlbəttə ki, enerji layihələrimizi həmin dövrdə həyata keçirdik. Azərbaycan təşəbbüsünün bu hissələrində bunu qurduq və prosesə rəhbərlik etdik. Əlbəttə ki, enerji layihələrimizi həmin dövrdə həyata keçirdik. Azərbaycan təşəbbüskar kimi çıxış edərək maliyyə dəstəyində göstərdik.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev Ərdoğana Türkiyədə Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə məktub ünvanlayıb. Odessa sahilindən Türkiyə istiqamətinə üzərkən qəfil partlayış baş verdi. Gəmidə dron hücumuna məruz qalmış Azərbaycanlı. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə məktub ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir. Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaşım, 2016-cı ilin 15 iyul tarixində Türkiyə Respublikasında dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı vətənlərini qorumaq üçün həyatlarını qurban vermiş bütün şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Sizin qətiyyətli və uzaq görən liderliyiniz, xalqınızın sizin ətrafında sıx birləşməsi, çağırışlarınıza dərhal və tərəddüdsüz cavab verməsi həmin tayı yüklü gecədə ölkənizi bütün faciələrdən xilas edən əsas amillərdən oldu. Sizin rəhbərliyiniz ilə Türkiyə bu sınaqdan daha da güclənərək çıxdı. Öz milli iradəsini və dövlətçilik ənənələrini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Əminəm ki, nəsillərdən nəsillərə ərmağan qalan güclü Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı daha da möhkəmlənəcək, strateji müttəfiqliyimiz bundan sonra da bircə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf etməyə və yeni məzmunla zənginləşməyə davam edəcəkdir. Əziz qardaşım, sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, qardaş Türkiyə Respublikasına əminamanlıq, firavanlıq və rifah arzulayıram. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini Füzulidən təyyarə ilə Bakıya gəlib. O, fəxri xiyabana gələrək ümumilli lider, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, Ulu Öndərin məzarı önünə əşli qoyub. Prezident Peter Pellegrini həmçinin görkəmli oftalmoloq alim Akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə ehtiramını ifadə edib, məzarı üzərinə tər güllər düzüb. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və Profesor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad olunub. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini iyulun 15-də Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Ali qonaq Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçirək şəhid olan qəhrəman vətən övladlarının xatirəsinə ehtiramını bildirib, əbədi məşil abidəsinin önünə əçlik qoyub. Sonra Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini seyr edən Slovakiya prezidentinə Şəhidlər Xiyabanının tarixi, bu məkanın xalqımızın yaddaşında tutduğu xüsusi yer və şəhərimizdə görülən abadlıq, quruculuq işləri barədə məlumat verilib. Slovakiyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri dövlət başçısı Peter Pellegrininin Azərbaycan rəsmi səfərinə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə keçirdiyi görüşə və iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinə geniş yer ayırıb. Slovakiya mediasında Bakı ilə Bratislava arasında birbaşa hava əlaqəsinin yaradılması planları da müsbət qiymətləndirilib. Qeyd olunub ki, birbaşa aviareyslərin açılması, biznes dairələri, ali təhsil müəssisələri və vətəndaşlar arasında əlaqələrin daha da genişlənməsinə şərait yaradacaq. Məqalələrdə həmçinin Slovakiyanın baş nazirinin, parlament rəhbərliyinin və iki ölkənin işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə keçiriləcək görüşlərin Azərbaycan-Slovakiya münasibətlərinin yeni istiqamətlər üzrə inkişafına, əlavənin baş nazirinin, parlament rəhbərliyinin və iki ölkənin işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə keçiriləcək görüşlərin Azərbaycan-Slovakiya münasibətlərinin yeni istiqamətlər üzrə inkişafına əlavə təkan verəcəyi bildirilib. Ümumilikdə Slovakiya mediası Prezident Peter Pellegrininin Azərbaycana səfərini iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə konkret layihələrin həyata keçirilməsi baxımından mühüm hadisə kimi qiymətləndirib. Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11-i Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Məlumata görə Azərbaycan vətəndaşı olan gəmi kapitanı istisna olmaqla ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılıb. Onların vəziyyəti qənaət bəxş qiymətləndirilir, bəyanatda bildirilib. Gəmi kapitanının axtarış istiqamətində

tədbirlər görülür. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi aidiyyatı qurumlarla daim əlaqə saxlayır. Azərbaycan vətəndaşlarına zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görür. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan və Slovakiya strateji tərəfdaşlıqdan praktiki əməkdaşlığa.

Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'nin Azərbaycana səfəri və Şuşada keçirilən birgə mətbuat konfransı iki ölkə arasında münasibətlərin yeni mərhələyə yüksəldiyini nümayiş etdirdi.

0: Bugün Slovakya-Azərbaycan siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir və qarşılıqlı səfərlər bunu əyani şəkildə göstərirlər. Və bugün Slovakya-Azərbaycan siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir və qarşılıqlı səfərlər bunu əyani şəkildə göstərir. 2024-cü ildə biz strateji tərəfdaşlığa dair birgə bəyannamə imzalamışıq və bəyannamənin icrası göz önündədir. Çünki belə fəal siyasi təmaslar və birgə layihələrin icra edilməsi əlbəttə ki, güclü siyasi iradə tələb edir.
1: Şuşada səsləndirilən fikirlər Azərbaycanın regionda artan rolunun Avropa ölkələri tərəfindən də yüksək qiymətləndirildiyini göstərdi. Slovakya prezidenti Peter Pellegrini Azərbaycanın regionun inkişafı və sabitliyində mühüm yer tutduğunu, xüsusilə enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında etibarlı tərəfdaş kimi çıxış etdiyini qeyd etdi. Bu yanaşma Avropanın enerji xəritəsində Azərbaycanın mövqeyinin daha da möhkəmləndiyini təsdiqləyir. Səfərin diqqət çəkən məqamlarından biri də Slovakya prezidentinin Qarabağa və Şuşaya gəlməsi oldu. Bu addım Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işlərinin beynəlxalq səviyyədə tanınmasının növbəti göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər. Qarabağın müasir inkişaf modeli və bölgədə yaradılan yeni reallıqlar xarici tərəfdaşların da diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və ölkəmizə rəsmi səfərdə olan Slovakya Respublikasının prezidenti iyulun 4-də Ağdam rayonunun Başqərvənd kəndində Milan Rastislav Ştefanik adına 840 şagird yerlik Başqərvənd kənd tam orta məktəb binasının təməlini qoydular. Qeyd edək ki, Ağdamın Başqərvənd kəndində inşa olunacaq məktəb Slovakya tərəfindən Azərbaycana hədiyyə olunur. Slovakiyanın Qarabağın bərpasındakı fəal iştirakını dilə gətirən dövlət başçısı mətbuat konfransında bununla bağlı demişdi.
0: Biz çox şadıq ki, Slovakiya Qarabağın bərpasında fəal iştirak edir və bugün cənab prezidentlə birlikdə Ağdam kəndinin, Ağdam rayonunun başkənd Gərvənd kəndinə biz gedəcəyik. Burada Slovakiya şirkəti Ağıllı Kənd layihəsini icra edir. Və bu layihələ tanış olacağıq.
1: Ümumilikdə Peter Pellegrini'nin Azərbaycana səfəri iki dost ölkə arasında münasibətlərin strateji xarakter daşıdığını bir daha nümayiş etdirdi. Mətbuat konfransında verilən mesajlar göstərdi ki, Bakı ilə Bratislava qarşılıqlı hörmətə, etimada və ortaq maraqlara əsaslanan əməkdaşlığı daha da genişləndirmək niyyətindədir. Bu isə həm iki tərəfli əlaqələrin inkişafına, həm də Azərbaycan-Avropa tərəfdaşlığının möhkəmlənməsinə yeni töhfələr verəcək. Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində yeni reallıqlar və 907-ci düzəliş məsələsi. 907-ci düzəliş uzun illər Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində siyasi mübahisə doğuran məsələlərdən biri olub. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışı zamanı bu düzəlişin qəbulunu Azərbaycana qarşı ədalətsiz addım kimi qiymətləndirərək xatırladıb ki, sənəd 1992-ci ildə ermənipərəst senatorların təşəbbüsü ilə irəli sürülüb. Prezident İlham Əliyevin fikrincə, sonrakı illərdə də ABŞ-də bəzi dairələrin Azərbaycana münasibətdə qərəzli yanaşması iki tərəf əlaqələrin inkişafına mənfi təsir göstərib. Bununla belə, Donald Trump'ın yenidən prezident seçilməsindən sonra Vaşinqtonun regiondakı reallıqlara daha praqmatik yanaşmağa başladığı vurgulanır. Bu yanaşma iki ölkə arasında münasibətlərin yeni mərhələyə keçməsinə şərait yaradıb. Tərəflər arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəmlənməsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Dövlət başçısı Azərbaycanla ABŞ arasındakı münasibətlərin hazırda ən yüksək səviyyəyə çatdığını bildirərək qeyd edib ki, tərəflər heç vaxt indiki qədər yaxın əməkdaşlıq mərhələsində olmayıblar. Bu kontekstdə 2025-ci ilin avqustunda ABŞ prezidenti Donald Trump'ın 907-ci düzəlişin tətbiqinin növbəti dəfə dayandırılması ilə bağlı qərarı da mühüm siyasi mesaj kimi qiymətləndirilir. Bu addım Vaşinqtonun Cənubi Qafqazda formalaşmış yeni geosiyasi reallıqları nəzərə aldığını göstərən amillərdən biri hesab olunur. Mövzuyla bağlı milletvekili Nagif Həmzəyevi dinləyək.
2: Zamanında erməni lobbisinin də birbaşa təsiri və təzyiqi ilə Azərbaycana qarşı tətbiq edilmiş 9-7-ci düzəliş son dövrlərdə Ali Baş Komandan Canan Prezident İlham Əliyevin səyləri nəticəsində Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması və strateji müttəfiq

0: çeşitlilik səviyyəsinə çatması nəticəsində dondurulubdur. Ancaq gəlin etiraf edək ki, 9-7-ci düzəliş tamamilə ləğv edilməlidir. Çünki faktiki olaraq bu düzəlişin və bu düzəlişdə nəzərdə tutulan məsələlər artıq köhnəlibdir, tarixdə qalıbdır. Hal-hazırda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh mətni paraflanıbdır və Ermənistan sonuncu ötəliklərini də yerinə yetirəcəyi təqdirdə Ermənistanla sülh anlaşması tam olaraq imzalana bilər və bütün bunlarla yanaşı, Ali Baş Komandan Canan Prezident İlham Əliyevin humanist yanaşması nəticəsində Qazaxıstan və Rusiyadan Ermənistana tranzit yüklər daşınır və bu o deməkdir ki, artıq iqtisadi cəhətdən də Ermənistan və Azərbaycan arasında müəyyən əlaqələr var və heç bir vasitəçi olmadan Ermənistan və Azərbaycan arasında müxtəlif komissiyalar görüşürlər, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası məsələləri müzakirə edilir, Zəngəzur dəhlizi, trip layihəsi üzrə işlərin icrası müzakirə edilir, ümumiyyətlə, kommunikasiyaların açılması ilə bağlı müəyyən müzakirələr aparılıbdır və Ali Baş Komandan Canan Prezident İlham Əliyev və Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyan arasında bir neçə dəfə müxtəlif platformalarda görüşləri olubdur. Özü də bir daha qeyd edirəm, heç bir vasitəçi olmadan və bu baxımdan da artıq bu deməkdir ki, əgər Ermənistan və Azərbaycan arasında müəyyən normallaşma varsa və sülhə doğru mühüm addımlar atılırsa və sülhə bu qədər heç bir zaman yaxın olmamışıqsa, deməli 9-7-ci düzəlişin də faktiki olaraq heç bir əhəmiyyəti və önəmi qalmır.
1: Prezident İlham Əliyevin də dəfələrlə vurguladığı kimi 907-ci düzəliş artıq öz aktuallığını itirib və mövcud şəraitdə onun saxlanılması üçün heç bir əsas qalmayıb. Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni siyasi və iqtisadi reallıqlar, sülh gündəliyinin irəliləməsi, eləcə də Bakı ilə Vaşinqton arasında inkişaf edən əməkdaşlıq bu məhdudiyyətin birdəfəli yaradan qaldırılmasını zərur edir. Məhz buna görə də düzəlişin tam ləğvi iki ölkə arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsinə və yeni əməkdaşlıq imkanlarının yaranmasına təkan verə bilər. Bakı uzun illərdir ki, həmin düzəlişi ədalətsiz və qərəzli yanaşmanın nümunəsi kimi qiymətləndirir. Bu gün isə regionda tamamilə fərqli geosiyasi mənzərə formalaşıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi, regional əməkdaşlıq layihələrində oynadığı mühüm rol və ABŞ ilə münasibətlərdə müşahidə olunan müsbət dinamika 907-ci düzəlişin bir dəfəlik ləğvini həm siyasi, həm də hüquqi baxımdan daha aktual edir. Belə bir qərar yalnız tarix ədalətsizliyin aradan qaldırılması deyil, həm də Azərbaycan-ABŞ tərəfdaşlığının gələcək inkişafına yeni impuls verən addım kimi qiymətləndirilə bilər.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev Ərdoğana Türkiyədə Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə məktub ünvanlayıb. Dünya mediası Azərbaycan Prezidentinin 4-cü Şuşa forumundakı çıxışını işıqlandırmaqda davam edir. Slovakiya mediası Prezident Peter Pellegrininin Azərbaycana rəsmi səfərini geniş işıqlandırıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə məktub ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, Hörmətli cənab Prezident, əziz qardaşım, 2016-cı ilin 15 iyul tarixində Türkiyə Respublikasında dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı vətənlərini qorumaq üçün həyatlarını qurban vermiş bütün şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Sizin qətiyyətli və uzaq görən liderliyiniz, xalqınızın sizin ətrafında sıx birləşməsi, çağırışlarınıza dərhal və tərəddüdsüz cavab verməsi həmin tali yüklü gecədə ölkənizi bütün faciələrdən xilas edən əsas amillərdən oldu. Sizin rəhbərliyinizlə Türkiyə bu sınaqdan daha da güclənərək çıxdı, öz milli iradəsini və dövlətçilik ənənələrini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Əminəm ki, nəsillərdən nəsillərə ərmağan qalan güclü Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı daha da möhkəmlənəcək, strateji müttəfiqliyimiz bundan

sonra da birgəsələrimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf etməyə və yeni məzmunla zənginləşməyə davam edəcəkdir. Əziz qardaşım, sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar.

Akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə ehtiramını ifadə edib, məzarı üzərinə tər güllər düzüb. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və Profesor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad olunub. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Slovakiya Respublikasının prezidenti

0: təhsil müəssisələri vətəndaşlar arasında əlaqələrin daha da genişlənməsinə şərait yaradacaq. Məqalələrdə həmçinin Slovakiyanın baş nazirinin, parlament rəhbərliyinin və iki ölkənin işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə keçiriləcək görüşlərin Azərbaycan-Slovakiya münasibətlərinin geniş istiqamətlər üzrə inkişafına əlavə təkan verəcəyi bildirilib. Ümumilikdə Slovakiya mediası prezident Peter Pellegrini'nin Azərbaycana səfərini iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirilməsi, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə konkret layihələrin həyata keçirilməsi baxımından mühüm hadisə kimi qiymətləndirib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda keçirilən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyi mesajlar dünya mediasının diqqət mərkəzində qalmaqda davam edir. Avropanın aparıcı xəbər platformaları prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumundakı çıxışında Azərbaycanın Avropa Şurası ilə münasibətlərinə dair səsləndirdiyi fikirləri ön plana çıxarıb. Məqalələrdə prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın təşkilatı üzvlüyünün sadəcə dayandırılması və ya dondurulmasını deyil, Avropa Şurasını tam tərk etməyə nəzərdə keçirdiyini bildirdiyi qeyd olunub. Yazılarda prezident İlham Əliyevin yaxın şərqdəki vəziyyətlə bağlı fikirlərinə də yer ayırıb. Dövlət başçısının regionda son gərginliyin uzun sürməyəcəyini ümid etdiyini, Azərbaycanın öz təcrübəsinə əsaslanaraq davamlı sülhün yalnız ədalətli, beynəlxalq hüquqa əsaslanan prinsiplər üzərində qurula biləcəyini bildirdiyini yazıb. Odessa sahilindən Türkiyə istiqamətini üzərkən gəmidə qəfil partlayış baş verdi və güclü yanğın başladı. Bunu iyulun 4-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas B adlı mülki ticarət gəmisinin dron hücumuna məruz qalan zaman hadisə yerində olan ikinci kapitan İsmail Axundov söyləyib. Yükü boşaltdıqdan sonra Odessa sahilindən Türkiyəyə yan aldıq. Gəminin Azərbaycanlı heyətlərinin 11 üzvü aşağıya düşmüşdü. Gəmini yuyurduq. Yuxarıda yalnız kapitan qalmışdı. Aynı halda güclü partlayış baş verdi. Sonra yanğın başladı. Yaxınlıqda olan gəmilər köməyə gəldi və təxliyə başladı, deyə İsmail Axundov əlavə edib. Onun sözlərinə görə kapitanın durumu barədə hələ xəbər yoxdur. Hadisə baş verən kimi Azərbaycan dövlətinin müvafiq qurumları dərhal bizə dəstək oldular. Heyətimiz adından təşəkkür edirəm. Hazırda Odessa şəhərindəyi, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin diplomatları da buradadırlar. Bizimlə yaxından maraqlanırlar. Azərbaycana təxliyə olunmağımız üçün konsulluq dəstəyi davam etdirilir, deyə İsmail Axundov qeyd edib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız. Danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Azerbaycan bugün gençliğe gösterilen itimat, güçlü geleceğin teminatı. Her bir halkın, her bir milletin, her bir ülkenin gençleri onun hem bugünüdür hem de sabahıdır. Ulu Önder Heydər Əliyevin bu fikri Azərbaycan dövlətinin gənclərə baxışını və həyata keçirilən siyasətin mahiyyətini özündə əks etdirir. Müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, ölkənin gələcəyi yalnız iqtisadi inkişafla deyil, savadlı, vətənpərvər və milli dəyərlərə bağlı gənc nəslin yetişdirilməsi ilə mümkündür. Məhz buna görə də Azərbaycanlı dövlət gənclər siyasətinin əsası onun rəhbərliyi dövründə qoyuldu və gənclərin hər tərəfli inkişafı dövlətin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi.
2: Bizim xalqımızın, cəmiyyətimizin ən qiymətli sərvəti bizim gənclərimizdir. Sizsiniz, əziz Azərbaycan evlatları. Siz Azərbaycanın şəhlənən gələcəksiniz. Siz Azərbaycanın 21-ci əsrdə bayrağının daha da yüksəklərə qaldıranlarsınız. Sizin fəaliyyətinizdən, sizin işinizdən, sizin fədakarlığınızdan Azərbaycanın bu günü və gələcəyi asılıdır.
1: Bugün həmin siyasi xətt Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısının həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət nəticəsində gənclərin keyfiyyətli təhsil alması, müasir peşələrə yiyələnməsi, innovativ düşüncəyə sahib olması və cəmiyyətin bütün sahələrində fəal iştirak etməsi üçün geniş imkanlar yaradılıb. Təhsil proqramları, beynəlxalq mübadilə layihələri, startap təşəbbüsləri, könüllülük hərəkatı, idman və mədəniyyət sahəsində həyata keçirilən layihələr gənclərin potensialının üzə çıxarılmasına xidmət edir. Müasir dövrdə bilik və bacarıq ölkələrin inkişafını müəyyən edən əsas amillərdən biridir. Azərbaycan da insan kapitalının gücləndirilməsini prioritet hesab edir. Rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt, yaşıl iqtisadiyyat, innovasiya və sahibkarlıq kimi istiqamətlərdə gənclərin bilik və bacarıqlarının artırılması üçün ardıcıl addımlar atılır. Bu, həm əmək bazarının tələblərinə cavab verən peşəkar kadrların yetişdirilməsinə, həm də ölkənin rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə xidmət edir. Azərbaycan gəncləri bugün dünyanın nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil alır. Beynəlxalq elm olimpiadalarında, idman yarışlarında, yaradıcılıq festivallarında və müxtəlif intellektual müsabiqələrdə ölkəmizi uğurla təmsil edirlər. Qazanılan nailiyyətlər göstərir ki, dövlətin gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğı öz real nəticələrini verir. Eyni zamanda Azərbaycan gəncliyi vətənə sədaqəti və milli ruhu ilə də seçilir. Xüsusilə vətən müharibəsində gənclərimizin göstərdiyi qəhrəmanlıq xalqımızın şanlı tarixinin ən parlaq səhifələrindən birinə çevrildi. Bugün həmin gənclər işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında, elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə fəal iştirak edərək Azərbaycanın gələcəyinin qurulmasına öz töhfələrini veriblər. Gənclərə göstərilən etimad əslində Azərbaycanın gələcəyinə göstərilən etimaddır. Dövlətin həyata keçirdiyi ardıcıl gənclər siyasəti, yaradılan imkanlar və formalaşdırılan sağlam mühit sübut edir ki, ölkəmiz öz gələcəyini bilikli, təşəbbüskar, vətənpərvər və məsuliyyətli gənclərə etibar edir.

takvimde bugün 15 Eylül Ümumdünya Gençlerin Bacarıkları Günü'dür. Hər bir dövrün uğuru onun irəli aparan insanların bilik və bacarığı ilə ölçülür. Əgər dünən ölkənin gücü yalnız təbii sərvətləri ilə qiymətləndirilirdisə, bu gün inkişafın əsas göstəricisi insan kapitalıdır. Məhz bu baxımdan hər il 15 iyul tarixinin Ümumdünya Gənclərin Bacarıqları Günü kimi qeyd olunması təsadüfi deyil. Bu gün gənclərin təhsil almasının, peşə bacarıqlarına yiyələnməsinin, müasir texnologiyalara mənimsənməsinin və cəmiyyətin inkişafında fəal rol oynamasının əhəmiyyətini bir daha ön plana çıxarır. Azərbaycan gəncliyi son illərdə öz bacarığını təkcə elm və təhsildə deyil, həyatın ən çətin sınaqlarında da nümayiş etdirib. Xalqımızın qazandığı tarixi zəfər bunun ən parlaq nümunəsidir. Vətən müharibəsində Azərbaycan gəncləri yalnız cəsarət və qəhrəmanlıq göstərmədilər. Onlar peşəkarlığın, hərbi hazırlığın, müasir texnologiyalardan səmərəli istifadə bacarığının və yüksək intellektual potensialın da necə mühüm rol oynadığını bir daha dünyaya nümayiş etdirdilər. Döyüş meydanında nümayiş etdirilən bacarıq illərlə aparılan hazırlığın, bilik və peşəkarlığın nəticəsidir. Qələbədən sonra isə həmin bacarıqlar tamam başqa istiqamətdə özünü göstərməyə başladı. Bugün gənclər işğaldan azad olunmuş torpaqlarda, quruculuq layihələrində, ağıllı şəhər və kənd konsepsiyalarının həyata keçirilməsində, mühəndislik, memarlıq, informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə öz bilik və bacarıqları ilə Azərbaycanın yeni inkişaf mərhələsinə töhfə verdilər. Bu artıq silahla deyil, zəka, peşəkarlıq və yaradıcı düşüncə ilə qazanılan uğurların davamıdır. Müasir dünyada bacarıq anlayışı yalnız diplomla məhdudlaşmır. Yeni dövr çevik düşünən, rəqəmsal biliklərə malik, xarici dilləri bilən, komanda şəklində işləməyə bacaran və yeniliklərə açıq olan gəncləri ön plana çıxardır. Azərbaycan da məhz belə bir nəslin formalaşması üçün ardıcıl addımlar atır. Təhsil islahatları, peşə hazırlığı proqramları, innovasiya layihələri, start-up təşəbbüsləri və könüllülük fəaliyyəti gənclərin öz potensialını reallaşdırılmasına geniş imkanlar verir. Azərbaycan gənclərinin qazandığı uğurlar beynəlxalq arenada da öz əksini tapır. Elm olimpiadalarında əldə olunan medallar, idman yarışlarında qazanılan qələbələr, beynəlxalq müsabiqələrdə nümayiş etdirilən yüksək nəticələr sübut edir ki, ölkəmizdə yetişən gənclər bilik və bacarıqları ilə qlobal rəqabətdə söz sahibi olmağa qadirdirlər. Ümumdünya Gənclərin Bacarıqları Günü bir həqiqəti bir daha xatırladır. Bacarıqlı gənclər güclü dövlətin ən böyük sərvətidir. Çünki gələcəyin uğurları bugün qazanılan bilikdən, formalaşdırılan peşəkarlıqdan və vətənə faydalı olmaq istəyindən başlayır.

Gül təkzəli, gözəl, Şuşanın dağları kimi qürurlu, əzəmətli xan qızı Xuşudbanu Nətavan. Bir müddətdir ki, onun zəngin yaradıcılıq yolunu vərəqlədikcə də heyranlığımızı gizlədə bilmirik. Tutan verilişlərimizdə onun həm də yüksək insani keyfiyyətləri haqda danışmışıq. Bu dəfə isə Natavanın məşhur gül dəftərindən söhbət açacağıq. O həm gözəl şair və ictimai xadim, həm də incə sövqlü rəssam və bədii tikmə ustası olub. Deyilənə görə Natavan bu sənətin sirlərini ona ilk dərs verən bibisi Gülər xanımdan alıb. Onun bizim dövrə qədər gəlib çatmış əsərlərinin sayı çox olmasa da, onların hər biri Azərbaycan incə sənətini zənginləşdirən nümunələr kimi bizim üçün çox qiymətli, çox dəyərlidir. Bir maraqlı faktı da tarix yaddaşında yaşatmaqdadır. 19-cu əsrdə Qafqazda, o cümlədən Bakıda səfərdə olan məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Dümanı Natavanın

0: öz əlləri ilə ərsəyə gətirdiyi tikmə məftun etmişdi. Səhli dinləyicilər söhbəti Profesör Elçin Əhmədov davam etdirir.
1: Natavanın 1886-cı ildə tərtib etdiyi və hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Əlyazmaları Fondunda saxlanılan 227 səhifədən ibarət Gül Dəftəri adlı məşhur albomda 13 şeiri, naturadan çəkdiyi təsvirlər və müasirlərinin lirik parçaları toplanmışdır. Və bu barədə Mustafa Çəmənli heç şübhəsiz ki, Bəylər Məmmədovun da Xan qızı Xuşulbanın Natavan haqqında kitabına istinad edərək onun Gül Dəftəri haqqında kifayət qədər məlumat vermişdir.
2: Dağlar maralsam, Şuşa ceyranı, niyə yaralsam, Şuşa ceyranı.
3: Şuşa sıxmaq cəldədən.
4: Lə yüzəlü, soğutu Şuşa müstəmir.
1: Xuşulbanı Natavan həmin dövrdə xəstə, halsız olsa da yaradıcılıq həvəsindən demək olar ki, o düşməmişdi. O ürək yaralarını, taleyindəki şikayətlərdən şeir dilində ifadə etməyə həmişəkindən daha çox ehtiyac duyurdu. Və o səbəbdən də məhz 1886-cı ildə Natavanın sağalıb yenə də məclis ünsə qayıtması həmin dövrdə o məclis ünsə toplaşan şairlərin hədsiz sevincinə səbəb olmuşdu. Onlar tərəfindən Natavanı səmimi arzularla, xoş diləklərlə dolu mənzumələr yazıb göndərmişdilər. Natavan 1886-cı ildə 227 səhifədən ibarət Gül Dəftəri adlı şeir albomunun hazırlanması Bəylər Məmmədovun həmin Xuşulbanı Natavan əsərində öz əksini tapmışdır. Və onun tirmə üzərində rəngli saplarla bir tərəfdə nərgiz, qızıl gül və miladi təqvimi ilə 1886-cı il tarixli, digər tərəfdə isə küknar, qovaq, şam ağacı və 1304-cü il tarixi ilə toxunulmuş rəsmi şərq ornamentləri ilə haşiyələnmişdir.
5: Varımdır sinədə dərd-ü qəm-i nihan, ölürəm, fəda olum sənə. Gəl eylə imtihan, ölürəm. Fərağdən gecələr yatmaram sabaha kimi. Xəyali zülfünə bağlı gedibdi can, ölürəm. Bahari hüsnün ara, gör necə xəzanəm mən. Bahar laləsi tək bahrım oldu qan, ölürəm. Vərəq vərəq dilucan hicrin içrə odlandı. Misali gəncafə səd parə oldu can, ölürəm. O xaki bayini mən aşiyanə etmişidim. Vətəndən ayrı düşüb indi la məkan ölürəm. Dedin ki çək əlini damənimdən, əl çəkdim. Tərəhüm eyləmədin axır, ey cavan, ölürəm. Çəkərdim həsrətini, görmədim xuda hafiz. Olubdu indi işim, nalə və əfxan, ölürəm. Fəda o qamətinə kim, qəzan nə xoş çəkmiş. Kədər büküb belimi, eyliyib kaman, ölürəm. Fərağdan tükənib tabü taqətim billah. Müsalə yetməz əlim, zar-ı natəvan ölürəm.
6: В эфире «Голос Шуши».
1: Tədqiqatçı Bəylər Məmmədov Xan qızı Xuşulbanı Natavanın Gül Dəftəri adlı şeir albomu haqqında danışarkən Xan qızı Xuşulbanı Natavan kitabında göstərir ki, həmin Gül Dəftəri albomunda divan ədəbiyyatında olan tərtibata riayət edilməmişdir. Onun gül, yasəmən, qələmfil, süsən, lalə və s. tablolarının ardınca Gül Dəftəri adlı albumun 214-cü səhifəsinə qədər müxtəlif peyzaj, miniatür və etüdlər çəkilmişdir. Bunların hamısı Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın nazik uzlu, karandaşla çəkdiyi ən nəfis rəsimlərdir. Naturadan çəkilən təsvirlərdə kölgə, işıq və obyekt təbii və qabarıq verilmişdir. Xüsusilə Tiflis mənzərələrindən Kür qırağının, Metek qalasının, Narın qalanın, Müştəhid bağının, Şeyx Sənan dağının görünüşü çox təbii və canlı çıxmışdır. Əgər Vaqif öz şeirlərində Tiflisin gözəlliyini mət etmişsə, bu gözəlliyi Natəvan öz rəsimləri ilə demək olar ki, tamamlamışdır.

0: destemi une ile sauti Şuşa.
1: La voix de Şuşa continue.
2: Qarabağ peyzajları haqqında isə albomda realist rəsm əsərləri təsiri bağışlayır və rəssam Şair Natavan sənətinə verdiyimiz yüksək qiyməti bir daha mənalandırır. Yəni Xanqız Xurşudban Natavanın poetik əsərləri kimi realist rəsmləri də Azərbaycanın klassik bədii irsinin dəyərli nümunələrindəndir. Onu da qeyd etməliyik ki, şairlərdən Mamo bəy Mamayı, Həsən bəy Yüzbaşov, Natavanın çəkdiyi gül, bənövşə, qələmfil, qönçə rəsimlərinə həsr etdikləri şeirləri yazarkən onun sənətkarlıq qüdrətindən qüvvət və ilham almışlar. Və bu əsərlərdə biz bir daha Xurşudbanın Natavanın istedadını, yaradıcı əməyini, yüksək sənətkarlıq məharətini görürük. Şair və rəssam olan Xanqızı Xurşudbanın Natavan şərq miniatürçülərinin işlətdiyi əsatiri mövzulardan qaçaraq real həyat gözəlliklərini rəsmə almış və bu da çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyən fədakarlığı, yaradıcılığı və onun qabiliyyətindən irəli gələn məsələlərdir.
0: Natavanın gül dəftərinin ətri zamanımızda da duyulur.
3: Xurşudbanın Natavanın gül dəftəri UNESCO-nun dünya yaddaşının beynəlxalq reyestrinə daxil edilib. Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən verilən məlumata görə, bu gün UNESCO İcraiyyə Şurasının 216-cı sessiyasında Xurşudbanın Natavanın gül dəftəri illüstrasiyalı şeirlər albümü adlı nominasiya İcraiyyə Şurası tərəfindən qəbul olunub. UNESCO tərəfindən tərtib olunan və nominasiyaların qısa təsvirini ehtiva edən sənəddə 19-cu əsr Avropasında qadın yazıçıların kişi təxəllüslərindən istifadə etdikləri bir vaxtda Xurşudbanın Natavan İslam şərqində yerləşən ölkədə ədəbi məclisin sədri kimi təsvir olunur. Qarabağ xanlığının son varisi hesab olunan Natavanın mükəmməl savada və təhsilə sahib olduğu qeyd edilir. Natavanın Azərbaycanın ictimai həyatına və mədəni inkişafına verdiyi töhfəsi xüsusi vurğulanır. Natavanın gül dəftərinin dünya yaddaşının beynəlxalq reyestrinə salınması ölkəmizin Qarabağ bölgəsinin 19-cu əsrə aid irsinin UNESCO və üzv ölkələr tərəfindən yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsinin göstəricisidir.

0: Shusha's voice continues.
1: Testemiona ila sawti Shusha.
2: Onda hatırlatmak yerine düşer ki Nahtavan'ın Gül Defteri şiir albümündeki 3 resm eseri 2023. yıl Mart'ın 21'inde UNESCO'nun menzil gerergahında beynolxalq Frankofoniya günü çerçevesinde təşkil edilen sergide tamaşaçılara təqdim olunub. Şuşanın sesinin bu dəfəki buraxılışını sizlərə Profesör Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Uraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva təqdim etdilər.

musiqi mədəniyyətinin inkişafında bir çox görkəmli xanəndələr bu missiyada silinməz iz qoyub, muğam sənətinin müxtəlif janrlarının formalaşmasında aparıcı qüvvəyə çevriliblər. Musiqi mədəniyyətinin xəzinəsini öz nadir ifaları ilə zənginləşdirən həmin sənətkarlar eyni zamanda Azərbaycan operasının yaranmasında və bəstəkar yaradıcılığının genişlənməsində mühüm rol oynayıblar. Böyük sənətkarlar sırasında Qədir Rüstəmovun adı xüsusi ehtiramla çəkilir.

O, 1935-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya gəlib, rayonun Güllücə kənd orta məktəbində təhsil alıb. Qədir Rüstəmov hələ 11 yaşında oxumağa başlayıb, ilk müəllimi olan Bahadur Mehrəliyevlə toylara gedərək səhnə təcrübəsi qazanıb. Onun istedadı təsadüfi bir toy məclisində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Xan Şuşinski tərəfindən kəşf edilir. Xan Şuşinski gənc Qədirə müraciətlə "Ay oğlan, oxu görək, səsini yaman tərifləyirlər. Görək, nə qüdrətə maliksən," deyir. Qədirin Qarabağ şikəstəsi ifası onu heyran edir.

Həmin məclisdə Seyid Şuşinski də Qədirin ifasında çağırgah muğamına qulaq asır və istedadına yüksək qiymət verir. Beləliklə, gənc xanəndə Bakıya dəvət olunur. Bakı Musiqi Məktəbində təhsil almaq istəyən Qədir imtahandan keçməsə də ruhdan düşmür. Ağdama qayıdır və sonralar təhsilini konservatoriyada davam etdirir və professional sənət yoluna qədəm qoyur. Qədir Rüstəmovun Sona Bülbüllər ifası muğam sənətində yeni bir mərhələ yaradır. Bu ifa o qədər təsirli olur ki, mövzuya həsr olunmuş 300-ə yaxın şeir yazılır. Xalq artisti Arif Babayev xatirələrində qeyd edir ki, bu əsəri ondan əvvəl də oxuyanlar olub. Lakin Qədir kimi yanıqlı, qəribə toxunan, ifa eləyən olmayıb. Onun səsi təkcə Azərbaycanda deyil, bütün şərq dünyasında sevilib.

Sənətkar Üzeyir Ömrü filmində Cabbar Qaryağdıoğlunun obrazını canlandıraraq təkcə xanəndə kimi deyil, aktyor kimi də yaddaşlarda qalıb.

Qədir Rüstəmovun qəlbi həmişə Qarabağla döyünürdü. O, Ağdamın yenidən azad olunacağı günü xəyal edir, doğma torpağında muğam oxuyacağı anı arzulayırdı. Ağdam işğal ediləndə şəhəri ən son tərk edənlərdən biri də məhz o idi. Doğma yurdunu tərk eləmək onun üçün bir can ayrılığı idi.

Ömrünün son günlerinde Türkiye'de muayene alarken vaziyeti ağırlaşır, komaya düşür. Kadir Rüstemov'un dostu Agil Abbas, dostumun bu halına dözə bilmirdi. Agil Abbas, sənətkarın qulağına asta səslə, "Ay Qədir, axdamı alıblar, dur gedək," deyir. Deyilənə görə, bu sözləri eşidən sənətkar barmaqlarını tərpədir, doğma yurda tələsirmiş kimi sanki canlanır. Lakin taleyin amansız hökmü ona komadan ayılmağa imkan vermir. Qədir Rüstemov Qarabağ həsrəti ilə, Ağdam arzusu ilə

Qədir Rüstəmov sənəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin qızıl səhifələrindən biridir. Onun səsi təkcə musiqi deyil, bir xalqın yaddaşı, dərdi, sevgisi və ümididir. Bu səs illər keçsə də Qarabağ torpağında, Azərbaycan səmasında, xalqın qərbində əbədi yaşayacaq.

Bizi geleceğe aparan ses. Beynalxalq Radio 85.

0: Zaman görünmür, ama her şey değişir. Daş danışmır, ama her şeyi hatırlayır. Bu iki anlayış, daş ve zaman birbirine kavuşanda tarih yaranır. İnsan ömrü zamanın axarında bir anlıq dayanacaqdır. Daş isə həmin axının sahilində dayanaraq əsrlərin gəlib keçməsini səssizcə izləyən əbədi şahiddir. Bəzən elə düşünürük ki, tarix yalnız salnamələrdə, kitabların saralmış səhifələrində yaşayır. Tarixin ən doğru salnaməsi torpağın sinəsində, qayaların yaddaşında, qədim abidələrin divarlarında gizlənir. Çünki daşlar yazmır, amma yadda saxlayır. Danışmır, amma unutmur. Daş zamanın qarşısında dayanan bir cisim deyil. O, zamanın içindən keçərək yaddaşa çevrilən bir ömürdür. Tarixi yaşadan daşın möhkəmliyi deyil, onun əsrlər boyu qoruduğu həqiqətlərdir.
1: Abidələr danışır.
0: Qazaxın qaya salnaməsi. Bir dağ, min illik yaddaş, bir xalqın qürurudur.

Göyəzənin zirvəsinə baxarkən insanın ağlına ilk gələn fikir onun hündürlüyü deyil, ucalığıdır. Çünki ucalıq yalnız metrlərlə ölçülmür. Əsl ucalıq əsrlərin yükünü daşımaq, zamanın sınaqlarından keçmək və bütün bunlara baxmayaraq əzəmətini qorumaqdır. Göyəzən təkcə tarixçilərin və alimlərin deyil, sənət adamlarının da ilham mənbəyi olub. Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğun Göyəzənin gözəlliyini və doğma yurt həsrətini yadıma düşdü şeirində böyük sevgi ilə tərənnüm edib. Göylərə baş çəkir Göyəzən dağı, axşam açıq olur ayın qabağı, bizim gəlinlərin bayram qabağı fəsəli yaymağı yadıma düşdü. Vurğunun xəyalı gəzdi aranı, gözündə oynadı dağın boranı, qışın buz qatığı, yayın ayranı, payızın qaymağı yadıma düşdü.

Bu gün göyəzəni qorumaq yalnız təbiəti qorumaq demək deyil. Bu, xalqın yaddaşını qorumaqdır. Bu, min illiklərin səsini gələcəyə çatdırmaqdır. Qədim qala divarları, mağaraları və arxeoloji izləri qorumaqla yanaşı, onların söylədiyi hekayələri də yaşatmaqdır. Əgər bir gün bu daşlar unudulursa, əfsanələr də susacaq. Tarix də səssizləşəcək.

Hər zirvənin bir hekayəsi var. Göyəzənin hekayəsi isə əsrlərin sükutunda, qayaların yaddaşında və Qazaxın qürurunda yaşayır.

Bu payız sevgimin tarih üstün. Dumanla yol azalır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix, Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

lavğa şairdiz. Nel iz və ona aqhər, ək ödni versid deyiciz. Avar kavxa iz qülər, juq ək oş qəsid deyiciz. Uç gərək ya akun lavğa, teçir lavaz yurt ni yurğa, ju hisabiz dünyat kavxa erkek ni dişid deyiciz. İz və nazurba damax, qatuz dejez, jik'i qavax, yuq aludmir, xqaciz çarx, yekedni bitid deyiciz. Rik'e avaz yeke qastar, jez qanz harsa xeren ustar, guz və juvaz muhman dintuar, fereni qit deyiciz. Xabar tuşiz, yağiz qaqra, qan yalu guz zavay para, aqor mirju şah dağlara, ağadni vinid deyiciz. Gafil yavun yargal mires, çara tecez xali kerez, gile kuna patah kerez, kurudni itzit diyeciz, Süleyman çukamir azab, guz tecer dağ vası cevap. Kaç kaç hanla, heren kebab, hürektin şiit küt diyeciz.